0: kroatischen Wirtschaftsagentur HGA und dem Charity-Pop-Up-Store Revenin Ormar. Was hinter dem Markt steckt und was, wenn den Veranstaltern bei diesem regelmäßigen Treffpunkt besonders wichtig ist, haben wir Claudia Paulic von der kroatischen Wirtschaftsagentur HGA gefragt.
1: Naš nalog je da gospodarstvo u Gradišću i u Hrvatskoj zbližimo. A to djelamo isto i danas na ovom sajmu i imamo isto iz Varaždina jednu gospođu ovdje kada je došla iz maslinovim uljem i iz ribljimi proizvodi ki su uloženi u staklo i ona je to distributer za proizvodača iz Dalmacije. Tako da imamo iz Dalmacije maslinovo ulje i riblje proizvode i to nam je nalog da mi zbližavamo Hrvatsku i naše Gradišće na gospodarstvenom polju. Isto nam je nalog da se širi hrvatski jezik i u polju gospodarstva. I zato se angažiramo i imamo UF sajam na Fileži. Inicijativa je i za druge sajme, na primjer Veliki Borištov i Čijembu. Danas imamo izlagače isto iz, ki se bavi du ziz dicu, to je Umic for Kids. Oni imaju workshop za dicu, to je njim i nam jako važno da se kodicije potakne, da se upotrebljava hrvatska rič. Isto tako imamo uvijek jedno tamburaško društvo, to je danas tamburica Stara Dueb. To nam je važno za društvo, za druženje, da se ljudi družidu i da je vo zapravo pod natuknicam hrvatski sajam. Jer sajmovi imamo drugdje u okolici isto lipih, ali ovo je čak posebnoga na Fileži, Borištofi, Čijembi, da su to hrvatski sajmi.
0: Mit organisiert wird der Markt vom Verein Okolisch aus Fileš, der heuer auch sein fünfjähriges Bestehen feiert. Wie sich der Verein und der Markt entwickelt haben und was diese Veranstaltung für ihn besonders macht, erzählt Michael Schreiber vom Verein.
2: Ja, pred petimi leti je moja sestra Madeleine Schreiber skupa z tovarušicami utemeila društvo Okoliš ovde na Fileži, jedan aktivitet okoliša ki se sad u zadnje leti etablirao je UF sajam koga imamo i danas, znači sad uridemo u često leto sajma i to ovde u Crikvu, znači u centru sela i moram reći od leta do leta se već ljudi poiska UF sajam, znači da je projekt mislim se dosta dobro ugodao.
3: Samo društvo Okoliš obilježava 5 leta postojanja. Što se sve u tih 5 leta osim ovoga sajma postavilo na noge, ki projekti?
2: Do sada ako zamemo sajam kao jedan projekt, a ne svaki sajam je 4 puta v leti posebno, onda je oko 12 projektov ki su se sad realizirali u zadnje leti i to je jako opširno, znači predavanja ili da se ide valozu, verganje, klasificirati i iskat. I sve takove projekte načinja Okoliš, a ti pinjazi ki nutr dojedu v društvo, ti se opet investiraju na različne druge projekte, na primjer da se ide v školu ili v čuvarnicu, pak da se to tezdicu enča načinja, ili da se ti pinjazi daju kao dobrovoljni dar, kad je bilo, na primjer, poplava, se to te isto pinjaz darovalo, to je bilo, ja mislim, sad pred 3 leti, to te smo barem 360 eurov darovali. I tako, na primjer, skoro 800 eurov smo dali za različne projekte ki se bavu s ptićem i tako dalje. Zato, ti pinjazi ki se ovdje načinju, ti se onda pak kao dobrovojni dari dadu na druge projekte.
0: Für die musikalische Stimmung sorgte diesmal die Tamburica-Gruppe Stara Dob von der Kuga Groß Varasdorf. Mit ihren Tamburica-Instrumenten brachten die Musikerinnen und Musiker viel Schwung auf den Kirchenplatz.

0: haben mit der Leiterin der Gruppe Gisela Cenner darüber gesprochen, was der Auftritt für sie bedeutet und wie sie den Markt erlebt hat.
1: Stara Dob je tamburaška grupa seniorov i to izraslo od jednog tečaja u Kugi, kada su neki stariji, mladi ostali, mlado ostali se kanili naučiti tamburat i onda smo to u Kugi startali. A to im se tako jako vidjelo da je zapravo grupa ostala skupa i to sad 11 let.
2: Danas nastupate kod Fileškog sajma. Što ste pripremili za publiku?
1: Mi smo pripravili narodne jačke iz najvećim dijelom iz Gradišća, a neke iz Hrvatske, kje se mi rado jačimo.
2: I još samo jedno pitanje, kako vidite ovakav jedan sajam i za vas, ne samo za izlagače, nego i za vas, muzičke grupe, da se morate prezentirati ljudima, ajmo reći, učiniti malo zabavnijim ovakav jedan sajam?
1: Ja mislim, ovo je fantastična ideja, ovdje ljudi dojedu skupa, ovdje se pomina, ovdje se muzicira jači, ljudi si moraju s nami jači, tako jačke pozadu. Tako, lipo mjesto sastanka.
0: Und natürlich lebt so ein Markt vor allem von den Menschen, die kommen. Manche suchen ganz gezielt nach regionalen Produkten, andere schauen einfach vorbei, treffen Bekannte und bleiben dann länger als geplant. Mi smo se malo upitali kod posjetiteljev i posjetiteljic, naravno, što im se vidi na ovom sajmu, zašto dakle dolaze i naravno neke druge dojmove prenosimo vam u sljedećim sekundama.
3: Lipo je, svega je i za dicu i za velike, od svega za kupit, platežije i za poji svega, da.
4: Wunderbar, super, ja. Ich habe Nikitscher Wurzeln und komme immer wieder gerne her. Ja, sehe viele Bekannte, auch Verwandte. Es ist eine sehr nette Gelegenheit, zusammenzukommen.
5: Sehr schön, ich bin das zweite Mal hier. Voriges Jahr war ich auch schon einmal mit meinem Freund hier und sehr, sehr schöne Atmosphäre. Natürlich, das Wetter spielt heute auch mit, das kommt noch dazu. Und ja, tolle Sache.
0: Sajamva Fileži se održava 4 puta u letu i naravno ponuđa svaki puta između 25 i 30 izlagača, izvođača raznih proizvoda, ponajprije iz samoga Fileža, ali i iz okolnih sela. Međutim, svaki puta imaju i gostujuću ili firmu ili nekog malog proizvođača iz Hrvatske, kako bi tako evo i na polju gospodarstva, ne samo jezika i mužike, povezali gradišćanske Hrvate sa Hrvatskom. Von Bioprodukten und Honig über Wildspezialitäten, Olivenöl und Wein bis hin zu Keramik, Mode und kreativem Handwerk. Die Auswahl beim Markt in Nikitsch ist bunt und vielfältig jedes Mal. Genau diese Mischung aus regionalen Produkten, kreativen Ideen, Kulinarik und Unterhaltung macht den Markt jedes Mal aufs Neue abwechslungsreich.
6: Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.
7: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

0: 3000-ні ютерній магазин. Радіо.
1: Der Kirchenplatz in Nikic, Filesch, ist mehrmals im Jahr Treffpunkt für regionale Produzentinnen und Produzenten. Beim regionalen Markt präsentieren rund 25 bis 30 Ausstellerinnen jedes Mal ihre Produkte und Projekte. Von Lebensmitteln und Getränken über Handwerk und Mode bis hin zu kreativen Angeboten in mehreren Sprachen. Dabei geht es nicht nur ums Verkaufen. Der Markt soll Menschen zusammenbringen und zeigen, was es in der Region alles gibt und wie vielfältig die Menschen sind, die hier ihre Ideen umsetzen. Genau diese Mischung macht den Markt für viele Besucherinnen und Besucher interessant, erzählte uns Claudia Paulic von der kroatischen Wirtschaftsagentur HGA, die diesen Markt unter anderem organisieren und veranstalten.
2: I to je posebnost našega sajma, da mi gledamo da i da su društva zastupana, dakle knjižnice, Hrvatsko kulturno društvo i druga društva ka se kanedu prezentira s njevim dijelom, Koloslavu je isto bil kod nas, Kuga je bila kod nas, da se i oni prezentiraju na sajmi, knjižnica naša Fileška, a isto je i biblioteka Mjenovo, da se oni imaju ljudi onda mogu da se pogleda do ponudbu, dojede do komunikacije, dojede do novih ideja, to nam je važno. A onda isto i rukotvorstva imamo puno, dakle žene koje se bave i same njevo kreativno dijelo ovdje predstavljaju. A naravno, velika natuknica nam je na namirnice, ne? Dakle, da iz regije, kje imamo u regiji, kje su ovdje na Fileži proizvodjene, na primjer, i uja, različita uja, i to se uopće, puno ljudi to ne zna, da su te namirnice praktično zrasle ovdje na Fileži. Na primjer, kiha je apsolutno lijetje, i to je sve biološki izgojeno. Dakle, to kanimo pokazati da je toga u našoj regiji.
1: Pogled na brojne štandove na sajmu otkrio je da se ova tržnica, odnosno sajam, proteže daleko izvan općinskih granica Fileža. Neki izlagači dolaze iz Kotara, drugi iz cijelog Gradišća, a ovaj put je bilo i nekoliko izlagača iz, dakle, Hrvatske. Pepe Fisch aus Dalmatien, beziehungsweise Varaždin, war mit Olivenöl, Eiver, eingelegten Fisch, Garnelen, getrockneten Feigen, Kapern und verschiedenen Produkten aus Dalmatien vertreten. Damit wurde das regionale Angebot um Produkte aus dem beliebten Urlaubsland ergänzt.
3: Ja predstavljam firmu iz Dalmacije, iz Splita, koja proizvodi različite prehrambene proizvode od ribe. Mi smo ovdje treći puta sad, dakle upoznali smo ovu udrugu koja organizira Gradišćanske Hrvata u Beču. Bili smo na njihovom balu i oni su nas pozvali da dođemo na ovaj sajam. Prvi puta je došao moj šef koji je ovu firmu pokrenuo prije 23 godine. I prvi put je bio jako, smo bili sretni, zadovoljni, ljudi su voljeli jako ove proizvode, željeli su probati, mogu reći da smo dosta toga i prodali i pozvali su nas i opet i evo mislim da ćemo i dalje dolaziti. Znači mi vam imamo preko 30 različitih proizvoda od slanih srdela, marinirane ribe, do morskih plodova, hobotnice, sipe, pa isto tako i što ide uz to, recimo maslinovo ulje, kapare, sušene rajčice, masline i slično.
1: Znači donosite mali dašak Dalmacije, Jadrana, kojeg Gradišćanski Hrvati jako vole k njima doma.
3: Je. Da, posebno sad smo donijeli smokve suhe koje su ovoga trenutno najbolje u ovom dijelu, u ovo doba godine, pa smo donijeli i još nekakve još naše zimnice i tako.
1: Kako vidite zapravo sad i kao firma, ali općenito kao netko tko iz Hrvatske dolazi ovamo ka Gradišćanskim Hrvatima, tu mogućnost da se povežu?
3: Mi smo jako ovoga sretni zato što smo osjećamo se dobro prihvaćeno, ljudi nam dolaze koji su već kupovali, neki su već na moru vidjeli naše proizvode, pa su jako sretni što smo došli, što smo donijeli da ne moraju preko web shopa naručivati.
1: Ganz anders, aber ebenfalls direkt aus der Region ist das Angebot von Fibis Biohonig. Fibis organski med nudi nešto sasvim drugačije, ali direktno iz naše regije. Iza ove marke, dakle Fibis, stoji pčelar Filip Fellinga iz Velikog Borištofa. Za njega se Sve vrti oko pčela, meda i rada koji se ulaže u proizvodnju regionalnog meda.
4: Ja s mojimi produkti Fibis Bio Honig imam ne nek samo mjed iz Bilkov ili Magacla ili kremski mjed. Ja imam i oksimel iz octa i mjeda. A sada novi produkt imam od Cotara, od čokolade. Moj čokolad iz mjeda, kada je mjed i malina nutri. To znači to je dobar kvalitetni produkt, jako dobar kad Cotar ima samo biološke i fair trade produkte u njegovoj čokoladi. Kroz moj mjed, ki je jako kvalitetan letos opet, su to dvije firme, ćemo tako reći, kada su dvije firme skupa došle, a sada je to jedan cvanar, jedan čokoladna stan.
5: Onda još samo kratko pitanje, kako vidiš ti ovakav jedan sajam prezentirati lokalni, regionalni ponuđači, proizvođači i to još po Hrvatsku?
4: Ja mislim da je važno da se ovako u četire bote uleti, da skupa dovedemo i da naše produkte prezentiramo iz okoline i da ljudi dovedu i vidu šta imamo, da moraju probirati i kupiti naše regionalne produkte.
1: Auch aus Nikic selbst waren AusstellerInnen beim Markt dabei. Die Künstlerin Danica Farkas präsentierte ihre neuesten Arbeiten und Produkte und zeigte damit einmal mehr, wie vielfältig und kreativ das Angebot beim regionalen Markt in Nikic Village ist.
6: Moje ime je Daniela Farkas, ja sam fileška umjetnica. Ja nudim na fileškom sajmi moje produkte i to su slike koje s akvarelu nacrtam. A od tije moje motive dan sada isto tiskati na tišate, kodi na male ruksake za dicu. Napravit sam dala i memory igru, kodi sada čaj mangons nuovo je mali čokolad, kada imam isto moje motive natiskano. Nudim isto i za odraštjene tišate s mojimi modernimi abstraktni motivi. Imam i lipe velike taše iz jute, to te imam isto moje motive kod moje lastavice ili motiv iz Heiligenbrunn, če sam bila naslikala veliku sliku. Die Idee dazu, meine Produkte auch zu vervielfältigen, kam eigentlich durch eine Frage eines Freundes, der mich gefragt hat, ob ich ein Bild auf ein T-Shirt drucken könnte. Und somit ist diese Idee geboren und ich begann mit Drucken auf meinen T-Shirts und ebenso auf Rucksäcken oder Taschen, auf Regenschirmen, sowie aus meinen vielfältigen Kindermotiven habe ich ein Memory-Spiel gemacht, das ich ebenso am Markt in Nikic jetzt angeboten habe.
1: Und genau diese Mischung macht den Markt in Nikic Sajam u Filežu aus. Bekannte Produkte aus der Umgebung, neue Ideen, kreative Angebote, Handwerk, Kulinarik, Musik und auch Aussteller, die über die Region hinausblicken.
0: Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.

0: Ladies and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday.
1: Radio Mora. Mehrsprachig durch den Vormittag.
2: Herzlich willkommen bei Radio Mora und Sie hören unser Memo-Magazin. Es ist 10.24 Uhr. Und jetzt wieder zu unserem Tagesthema hier auf Radio Mora. Viermal im Jahr findet der regionale Markt in Nikitsch-Village statt. Rund 25 bis 30 Ausstellerinnen und Aussteller kommen dabei zusammen und bieten regionale Lebensmittel, Kunst, Handwerk und kreative Produkte an. Dazu gibt es Musik, Workshops, Kinderprogramm und verschiedene Angebote rund um Kultur und Mehrsprachigkeit. Doch der Markt ist inzwischen mehr als eine Möglichkeit, regionale Produkte einzukaufen. Für viele ist er auch ein Treffpunkt im Ort, ein Platz, an dem man Bekannte trifft, neue Menschen kennenlernt und sieht, was in Nikitsch und in der Umgebung alles entsteht. Welche Bedeutung der Markt für das Dorf und die Region hat, darüber haben wir mit Claudia Paulic von der kroatischen Wirtschaftsagentur HGA, die unter anderem diesen Markt veranstalten und mitorganisieren, gesprochen.
3: Poznato je sad urva našem Kotari da je ovo čao posebno ga, da duede tamburica uvijek, da se judu istrefu Hrvati međusobno iz susjedski sijel i rado dojedu onda se družiti malo. Naprimjer, denaz je bilo Borištovcov čuda, Gerištovcov je bilo, Filešcov naravno, svaki put i Mjenocov, Mali Borištovcev, Kluševo, da, da. I nas to jako veseli da se ovdje, ja sam moje školske družice strefila ovdje. Da, to je lipo da se družimo.
2: Druženje, naravno, ugodna atmosfera, muzika, razni ponuđači, sve to se može susresti na sajmu u Filežu. Osim Hrvatske gospodarske agencije, Revenin Ormar, suorganizator ovoga sajma je i društvo Okoliš Filež. Auch Michael Schreiber vom Verein Okoliš Filež ist an der Organisation beteiligt. Für ihn geht es ebenfalls um die Verbindung von regionalen Produkten, Menschen und dem gesellschaftlichen Leben im Ort.
4: Društvo kod Okoliš je u tom smislu važno, ko se sad nek samo pogledamo UF Sajam, koliko ljudi poišće UF Sajam i čo za funkciju ima UF Sajam. Ovdje ljudi skupa dojedu, ovdje jedan drugoga more dostrefit. Znači to je jedna važna funkcija, bi rekala, uzato informacija o okolišu je isto izvanredno važna, ne da se smetje po rama, na primjer, s takovimi akcijami, a to opet na drugu stranku imamo čistu okoliš, zopet ima jednu, ćemo reći, socijalnu funkciju da se moraš gibati u čistom okolišu. Da.
2: Kako feedback imate od stanovnikov u selu do sada u ovih 5 let? Kako su poiskane vaše priredbe? Kako interes za društvo?
4: Priredbe su, bi rekao, uglavnom jako dobro poiskane. Sad kakovo predavanje je dvorana puna ili ovdje sad na sajam koliko ljudi dojede. Znači, ja bih rekao, feedback je izvanredno dobar. I ko se pogledamo člane, formalno je ovo najveće društvo u selu. Ne?
2: Da li imate neke konkretne plane ili projekte ili nešto, ili jednostavno nastavljate u istom tonu i dalje?
4: Pokido je ovo do sada tako dobro funkcioniralo, ne vidim nikakav uzrok zašto bi se to preminjilo. More biti se u dojduće 5 leti djelo oži malo intenzivirati, ali to će onda pak oži budućnost pokazati.
2: Eine wichtige Rolle bei der Veranstaltung spielt auch die kroatische Wirtschaftsagentur, kurz HGA. Seit kurzem hat sie einen neuen Präsidenten, Stanko Horvat.
5: Dosadašnja predsjednica Claudia Paulić me pitala li bi ja kanio na prigzija da Hrvatsku gospodarsku agenciju, a pogida bi ja sad u prig 2 leta da sam odstupio kao predsjednik kulturnog društva, sam mislio za nešto malo bi se mogao opet aktivirati. I da, i tako smo došli do toga. Claudia Paulička je zapravo se jako dobro pokrenula, na noge postavila. Ona će naravno ostati dalje u društvu i ona u glavu poslovo djete je. A tako rekao, za nove ideje, nove projekte se onda zajedno nekako skrbimo.
2: Jedan od važnih projekata je i ov sajam danas koji se održava nekoliko puta u ljetu. Kako vidite vi ovakav jedan sajam? Ima zaista više uloga.
5: Ja mislim to je jedan hvale vrijedan projekt koga je Unčas Klaudija isto pokrenuo, Klaudija Pavlić, da jednostavno, ko ste rekli, gospodarstvo u prvom planu, mali ljudi znaju njeve proizvode, kemo do doma ovdje predstaviti, prodavati, ali mi imamo i izlagače iz Hrvatske, sad se maslinovo ulje prezentira, onda smo imali i iz Podravine, tako dalje, tako da ovo kanimo malo na širju bazu postaviti. I ovo je jedan projekt ne samo gospodarstvi, nego naravno i ljudski. Ljudi se sastaju, ovdje imaš mogućnost da se malo porazgovaraš. Društveni žitak ovdje se oživi, a ovdje u pozadini čujemo i tamburicu. Tako da i kulturni dio isto bude na svojem planu. I mislim, moram istaknuti da je kad je bio veleposlanik Hrvatske Dane Glunčić ovdje, on je ovaj projekt jako pozdravio i vidio kako je ovo zapravo na viši nivoji, na već nivoji se zna do lipi rezultati dostignuti.
2: Am Ende entscheidet aber vor allem das Publikum darüber, ob eine Veranstaltung wirklich zum Treffpunkt wird. Und beim Markt in Nikic sind es die Besucherinnen und Besucher, die für Leben auf dem Kirchenplatz sorgen. Wir haben einige von ihnen gefragt, was diesen Markt für sie persönlich ausmacht und warum solche Veranstaltungen für Nikic und die Region wichtig sind.
6: Absolut positiv. Im Zeitalter von den vielen elektronischen Hilfsmitteln und so weiter, das persönliche Gespräch und die Gespräche mit der Bevölkerung, das ist so wichtig. Also eine absolut positive Reflexion für mich. Ja. Also kommen sehr gern immer wieder her.
7: To je jako lipo da se čad jela vaseli, da se skupa dojede. Mi smo prita jedni drugdir, a i to lipo dojecimo i opet jude vidit kjeve duge nismo vidjeli.
8: Es ist sehr wichtig, dass regionale Produkte auf unseren Märkten angeboten werden. Es kommen sehr viele Leute, die sich nicht nur die Produkte anschauen, Produkte verköstigen, Produkte kaufen und somit auch unsere regionalen Betriebe fördern oder unterstützen.
2: Und wie soll es mit dem regionalen Markt in Nikic weitergehen? Auch darüber haben wir mit Klaudija Pavlić gesprochen.
3: I nadalje kanimo isto u Plijes da nam dojedu isto iz Hrvatske izlagači i s njevimi proizvodi kih kod nas nema. Kod je sad je voriva i maslinovo ulje i onda možda još i drugi proizvodi kih kod nas nisu, da se i to počne gajiti, ta suradnja i to prijateljstvo. A naravno imamo još i drugi kreativni idejov, tako da ćemo vidjeti za drugo leto, ćemo napraviti brainstorming i novi program i novu ponudu. Svaki put se potrudimo da nešto novoga za publiku pokažemo.
2: Sajam u Filežu ima za ulogu ponuditi ljudima, dakle, raznoliku ponudu regionalnih proizvođača, ponuditi ljudima priliku da uopće upoznaju tko što radi i proizvodi u njihovom selu ili u njihovoj okolici, ponuditi im mogućnost da se susretnu upravo u svom selu, da uživaju jedni s drugima, da se druže, razmjenjuju naravno iskustva, uživaju uz mužiku koja je svaki put također dio sajma, ponuditi nešto malo programa i za dicu, za starije. Dakle, jedan šaroliki miks ovoga sajma ostaće i u budućnosti koncept sajma, tako da će i do sada, kao i do sada, biti ponuđeni i proizvodi i proizvođači i, dakle, kooperanti iz Hrvatske zajedno sa domaćima, a naravno razmislit će se i o novim idejama i nekim konceptima koji će obogatiti ovaj sajam u Filežu. Istakla nam je to za kraj razgovora Klaudija Pavlić od Hrvatske gospodarske agencije, koja organizira ovaj sajam zajedno sa društvom Okoliš i sa Reveninim Ormarom. Regionale Produkte, Musik, Kulinarik, mehr Sprachigkeit und vor allem viele persönliche Begegnungen, genau diese Mischung macht den Markt in Nikic zu einer Veranstaltung, die nicht nur zum Einkaufen einlädt, sondern auch das Miteinander im Ort und in der Region sichtbar macht.
1: Radio Mora. Vielfalt im Burgenland.

hlače, iste barve so ko voda. Sama je včeraj časla runde v Alavi, tak da veš, da sem nekoma. Spet. Še en dan, ko zbujam

0: weiß gekeltert.
1: Roter weiß gekeltert. Na ja, lieber. Na, das ist ja auch ein so, Akku, der immer mal oft, immer steht da kein Necki Highlight, guckert schon mal, wo er lehrt, und er war zu kommen, weil du wieder, oder was weißt, schierst du gelehrt, wie das, oder? Nein, stimmt, es ist mir auch schon, war du, die lehrt du selber Steiner.
0: Naja, und ich habe mir ein Domäne Samo, Jako, Zanima, Koloslo wollte eine neue Choreografie präsentieren, wie die Alemanie. Mhm. Kaj je posebna skrojena nek za otvaranje hrvatskoga bala. A ja mislim, čuda se ne čuje kad to zdilom da. Vidjale manje neka tajno ostavi da bude do ljudi prisjećenje, mm-hmm. zano ljudi dojedete na bal, da budete vidjeli. A mm-hmm. Ja mislim, to te si znamo ča posebnoga, sigurno novoga dočekivati.
1: No ja mislim na svaki način da se je samo zbog toga splati do na hrvatski mal, kjer je to sigurno čas vanar jednoga za pogledat. Vili, sad ne samo u hrvatskom balu si aktivan, nego isto mjenovi si dost aktivan, a jedna stvar je da si involviran u termocentrale. Da ima sigurno čas iz tim to djela da imaš čudo znanje o hidrauliki, mora biti. ne znam sada točno, ali kako to te zgleda djelovanje odbora? Kako to točno funkcionira?
0: Kako ću ti reći?
1: Imaš to te odgovornost neko ili vi to te čao odlučite? Ili kako to...
0: Da, no sigurno da. Ja imam noži posebno, ja sam... po nemčko rečeno Brandschutzwart. Mm-hmm. Ne, Brandschutzwart. To znači da iz jedin drugi mjenovcen skupaj načinimo svaki mjesec po čanene neprdano gledamo ili su stvari se v uredbi. Mm-hmm. Svaki tri mjesece onda to meru veće van zgleda. Mm-hmm. Po leto dano se onda točno, jako ču, onda je da je 40 ili 50 punktov ki se mora da pogledat. To je jedan dijel kada se ja vidjale mene nevec skrbin, a tako hojt, da, i handkasu pijeljan, da, ali ja mislim najveć teret nosi naš opman Joško, mm-hmm. pa ki je odgovoran za Joško Beniger, mm-hmm. a pak ki vidjale manje gleda da naš hecvijak za istinu tako dobro funkcionira kod je Lovrenc Bucoli presti dvimi, ja mislim, čuda ne bi tako funkcioniralo kot funkcionira, mm-hmm. až, ja mislim, jako čuda ljudi, da, Hacungva funkcionira, ali čaj tote va pozadini dos gleda da to isto tako zaistino funkcionira, to mnogi ljudi sigurno, mm-hmm. mislim, ja mislim, svisni i ja mislim mnogi to zavidu oži meru i cijenit. Mm. Ča se to te vidjela man za cijelo selo dijela. Ne?
1: Znači to te se kuri s izdrivom?
0: S hakšnicli, da.
1: A odakle zamete vi te hakšnicli? Je to tako da svaki to primi drivo ako ima?
0: Ne. Na mjenovi imamo tu sriću da imamo dost veliku lozu, to mm-hmm. znači urborajalci ima do lozu, ne? Mm-hmm. Ljudi ima do dijele, to znači oni njeve dijele porušu, a onda se vidjeli manje ta drva nek, če začu da olokša na 4 metare popili.
2: Es ist 23 Uhr. Radio Mora. Sie hören eine Sendung, gestaltet von den Freien Radios Österreich.